asɔfotare ne bra fa padade ne mo hauji o fa asɔfotare ne bra Bekada yani ya mwachiri ye kwa yana yeza nkiyosu mnyami ye Abrabone nye udisi ya na wai Mwonsa mpenya mesomu Debi obitumi flow Na wakama niya wenemu Mbuzazo kwa aswari ya sone diye mejai nansa mwachiri nti Nia keni yanyawo kwa mwachiri yana yeza nkiyosu mnyami ye Obikula niya maye kwa aswa su mnyami Wa mwachiri unsu mnyami fa asofotare de bra ano pe me kanjo asofotare ano ate sha tin ni abrabo kunkun ya abrabo no enyai enyai amawaye mi nsam no obi kasa enen ka wu ya ho ama abrante no enya ho ma no

0: kese woye ya gumo mho obi oba ho bia so age ho dante prekompa achinye bia ni ho na me kan bi bete ya oba ya se ya ho a ya card no e ya hende Ghana cities ya card ya hende Ghana cities oba ne tuanza no to se o bro se de me kan pepe na me kan bi bete ya re bi te se enkorodo e bi ho a she na ya se wonu se mia na ekọ bi ho a abeto no hwam entini nyina oba ya se ya ho a ya wahu ni mdiani ya kwanchira wa waya deba mawa saani ya mani nina bifiru ama wanyafu ahu ndiyo minimubia ne diyanu wakoye na upreishi makuma akumi yensa nso so na abeto nivya ya numu ya isa kani ya deba kong ya denghabani nubrani nunisini ana bakon sa hani ya afiru wa wanyafu ahu ndiyo wa uwa sichile ya diya fabra sichile ya diya na mekasa humhum ya toni ya diya mao ya diya bitise stuku ya toni ya diya mao ya diya ubiwa ya diya bitise mojabroso akuma ya diya eni subirie ina ba ya se ye ho a ye wo hun nim de na kwanchira ho ye de ba ma briti titi a sa ha wo nyina be firi wo mo nya afa ho de ye number ne ye 0246 0246 97 17 31 0246 97 1731 wo fere sa number na on sabaka doctor Saf Kofi Aboaje me wo ahina makokomi obi wo ho a ekuru pai e dana nan wa kwa kwa kwa kwa kwa enko ebi wo ha honhun mu no na nankwasefo wo mu de aye abaifuo de aye nankwasefo table twitwa so nam e ba sa aye de honhun me de de bia matamam kan se menim honhun bia chiwade e ti so ba aye de honhun na chiwade e beka no amo nya afa ahodi e ti ntran kan se me de me hawi ana me kurei obi wo aye se me wo asikire yare nti ne kuro no abedan na enwuda e ti nsu no wo de fabra ne yemfa duro nkan na hwade se enzu na aye ti en ni na bitwa ya ba mu waduru ama kuro na wubretietietietia ama wo ankasa wani beje enti sa how bia edi unya wo ya de aye kwa nkoro obi a wo pa wo be ma wa ye mre wo mpam me de bra na ba duru ase ye ho a wo nze ampa ye wonro bi wo ha eye adwuma pa woni padue no a wo kra wo gene ho a e ba buru wa gene no nti ase so enti wo de bra na bedru na bedru abunse asoma ya kan eya no kretru eya chenye bia ne ho da bia masoma meta kampa ne se kontrumfi wasemsuma ne mani na da bia meta ka se ha self die we so betna so na ucha ntra mpanyfu ma masoma ye program da enti mi mreten tra me sha asia mbe ye ya se mi obi am se bi me ye kontrumpofu aka mkra menti metna me twa manum ana me ka asembi sa atesa wa enti wa wote menka no wode ya bra na fu wani bɛhwɛ ade na abɛduru ha na bɛhunu sɛ asɛm amɛka no sɛ yɛ ntora bɛhunu sɛ yɛ nokora wobɛhunu ebia na obi pɛ sɛ ɔba yɛase yɛ ho na sɛ ɔkuma sɛ asantemantɛ ho ade a wobɛnya ahenema kɔkɔbɛn ka a opz anim hɔ wobɛnya bi wɔ pampa so wobɛnya bi wɔ gyi anim hɔ wɔmforo ka na wɔnka nkyerɛ drabani no sɛ wobɛsi kɔkɔbɛn station hɔ pɛpɛɛpɛ osiwa abunza mesambo do siwa madron oba bida so anofu mie nguso odene se emia nofu won sisa nofu won yare ewom enti no odene se emia no ebasa odi oduru won ahunu okura afre no mba no ofre ya ba ma akura abefa odo aba so firi sunyan ana ba bia ni nka hwe ba bia ba ana so benya kokobe ka ni biwo sofulai ana so fura so bisi kokobe station ya janchi na so so firi asimfo su takura de kepkost ba bia na man kasim anwian kwanta ba biye ba no su besi kokobin station ho pepepe ano su si ni fam branch aba onsa benkum so ho na sambod no sia madron ba bi da so anofu mie no guso a ya wadene se mi anofu te ofri nkra kwa so ba benya kokobin ka ni bi wote ganshin na we dia memo hwi na menko dvr nko chea mr ba ye wo bekwai Mr. Ba, so to men ka memo adjo anwumre na nyankopon won hira opa no wadoya wo ye ne square of fast wati wanim emani pa no nyankopon o ma anyinchire ne enkwatentene pa so to men ka Mr. Ba memo adjo anwumre te nyankopon ya adom ne sa adom dom ya that's it
1: and the one chia
0: mechia madam Kofi Bruce so dodo na frena luta that is Kofi so to men ka mo wajo anwumre ti nyankopon so won hira no o ma nkwatenten e no so wado ye no wa futu papa ade ma ye no
1: era se
2: so wa bomba yo e bi so doctor ne tin kan no na waka Mr. Ba se me